odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

sebi pita i kad svitom sam se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube sam.

Počas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.